Libra nos quaesumus Domine omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europae misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cui Christi apostolis tuis, patrem et quo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare dineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.